0: Siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
2: Busi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis De La Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendaliannya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas selepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahala tupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima Tentera Laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyelenggaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas. Menurut Menteri Tenaga Kusenso Ramakopa, insiden berkenaan berjaya dikawal, tiada bahan radioaktif dilepaskan ke persekitaran dan tiada sebarang bahaya kepada komuniti berhampiran. Kejadian berpunca daripada gangguan bekalan elektrik sementara yang menjejaskan sistem pengudaraan loji berkenaan. Dos radiasi yang diterima pekerja lebih rendah berbanding berdedahan daripada sinar X pergigian rutin. Pelaksanaan langkah sempadan sementara baharu diumum bagi mengurangkan risiko penyakit Ebola memasuki dan merebak di negara itu. Menurut kenyataan Agensi Kesihatan Awam Kanada PHAC, mana-mana warga asing yang berada di Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 21 hari lalu dilarang memasuki Kanada. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ODR Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jeraya Wara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi kewangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan kewangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo, sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai. Hotel Purnama Limbang 8 Julai. SMK Long Lama 11 Julai. SMK Tatau 13 Julai. SMK Mukah 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop 6 Ogos. SMK Belawai Tanjung Manis 10 Ogos. SMK Meradong Bintangor 12 Ogos. SMK Kapit 14 Ogos. Kolej Tingkatan 6 Saratok 17 Ogos. SMK Lingga 19 Ogos. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos. Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas.
1: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung.
2: Kini kita bersama Siaman FM Spektra 19 Suanai Hari.
3: Lagu baru?

0: itu dia bersama daripada Rescue dengan lagunya Bokojo lah kita sekueknya. Macam Iza, Azaz, Encik Gilbert, kita tu bekerja. Sekueknya kadang-kadang kita bekerja tu, kita si nangga kadang anak-anak kita yang kurang sihat, ada yang di alam mengalami pelbagai virus tu, dan kita pun mengharapkan lah ya kepada ibu bapa, kepada penjaga doa lah. Seandainya di kawasan-kawasan tertentu yang ada mengalami masalah pelbagai virus yang melanda, virus bermusim, contohnya seperti influenza, HFMD, RSV ataupun rotavirus tu, janganlah elaklah kita bawa anak-anak kita di tempat yang sesak.
1: Betul.
0: Contohnya tempat permainan yang sering menjadi tumpuan orang ramai. Okey, kita kembali bersama dengan tetamu kita Encik Gilbert, anak Dom. Silakan Iza.
1: Okey Encik Gilbert, mungkin boleh kongsikan sikit langkah-langkah yang boleh diambil oleh para ibu bapa tu untuk mengurangkan risiko jangkitan rotavirus pada anak-anak lah.
2: Alright, so di sini langkah-langkah dia yang paling memainkan peranan adalah ibu bapa lah ya. So ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam mengurangkan risiko jangkitan rotavirus. Okay, so antara langkah yang boleh diamalkan ialah memastikan kebersihan diri dan persekitaran sentiasa terjaga. Okay, so basuh tangan dengan sabun dan air yang bersih, terutamanya selepas menggunakan tandas, selepas menukar lampin, sebelum menyediakan makanan dan sebelum makan. Selain itu, pastikan makanan dan minuman yang disediakan secara bersih dan selamat, serta bersihkan permukaan dan permainan kanak-kanak secara berkala. Sekiranya kanak-kanak mengalami ceri-berit atau muntah, elakkan menghantar mereka ke taska atau pusat jagaan sehingga mereka benar-benar sembuh bagi mengurangkan risiko penularan kepada kanak-kanak lain. Okay? So yang paling penting lah, ibu bapa ni dia perlu mendapatkan rawatan awal. Sekiranya anak mengalami ceri-berit yang sangat teruk, muntah berulang atau menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Okey, setiap tindakan awal dapat mengelakkan komplikasi yang lebih serius.
1: Okey, Encik Gilbert, saya nak tanya juga lah. macam kita nanggap anak tadi ada simptom ceri-berit, muntah. Okay. Langkah awal yang diambil oleh contohnya saya lah kan, nanggap anak saya tadi mengalami simptom macam ya, kami berinya minum air garam dulu bolehkah ataupun macam ni?
0: Air garam ni tak beri tu Isa.
1: Air garam yang
0: di rumah kah?
1: Bukan. Daripada
0: garam ke masak kah?
1: Sebab saya
0: Kerana kita belum kerana kita kan belum jumpa doktor pergi ke klinik. Air garam ni pakai kita.
1: So, kami makin nak ya. Kami dari klinik kan ada sidanya beri
0: ada simpanan lah.
1: Ada simpanan. Stop kami ada simpanan lah. Stop macam ni
0: Azaz. Ya okey. Jangan kita makin garam nak masak ya.
1: Ada darah tinggi.
0: Betul tak Encik Gilbert?
2: Betul. Okey, menjawab soalan DJ Iza tadi. Sebenarnya boleh kalau kita ada macam simpanan ORS dekat rumah lah. So macam untuk rawatan awal bagi kita. Mungkin klinik tu jauh ataupun kita ada masa mau menghantar. So kita boleh bagi juga macam anak-anak yang boleh minum macam 100 plus yang yang zero sugar ke, ataupun yang original
1: air isotonik ialah.
2: Yes betul yang isotonik ya boleh mengganti juga kepada cecair badan lah.
1: Adakah diambil air adalah sejuk ataupun macam kan kita suka minum air ya
2: sejuk semua kan. So kalau boleh jangan sejuk lah. So 100 plus kalau if macam saya ada macam air garam yang larutan
1: air isotonik yang boleh lah.
2: Betul. So boleh apa-apa air isotonik boleh menggantikan cecair dalam badan lah kanak-kanak. Dengan dewasa pun kira-kira. Boleh juga.
0: Mungkin kita berinya makan sup bolehkah?
2: Sup sik lah.
0: Sup ayam
2: pun sik juga.
1: Kami takut maknya yang makan sup ayam
2: takut maknya yang makan lebih ke lah. Benar. So dia boleh diganti dengan ORS je lah kalau ikutkan lah. Ya betul.
1: Okay.
0: Kadang-kadang kita Alpa atau Iza dan betul. Juga Encik Gilbert apabila cerita tadi Encik Gilbert cerita kita menukar lampin anak dah tukar lampin buang lampin terus megang anak tapi sepatutnya dah ambil lampin dia yang ada bekas-bekas najis kita kena basuh tangan baru nyentuh anak kita balik. Kadang-kadang kita alih ke tepi lampin terus megang anak kadang-kadang terus jangkit
2: Encik Gilbert betul. Sebenarnya benda yang macamnya yang kita lalai yang kita alfa ialah boleh menyebabkan virus yang merebak. So biasalah kita tengah menukar lampin semua tu lalu terpegang benda lain macamnya. So benda macamnya lah boleh menyebabkannya merebak lah.
1: Mungkin bagi setengah orang benda saya tak apa-apa ya kan tukar nak ya. Okey. Kena tu
0: Azaz. Ada sikit lagi tu Iza. Kan kita zaman PKP dulu kita sering menyembuh tangan kita dengan apa tu? Apa
1: sanitizer.
2: Sanitizer.
0: Ya. Macam ni Encik Gilbert.
2: Okey, sebenarnya sanitizer tu nya bukan masa kita PKP dulu marek lah. Sebenarnya dia boleh dipraktikkan hari-hari. Maksudnya benda yang adalah bagus sebab kita tu menyentuh benda-benda yang peralatan yang kita sih tahu ada virus atau bakteria kan. So after kita megang-megang benda yang macam kita sih sure benda yang ada virus ke bakteria, kita boleh spray ataupun guna hand sanitizer lah. Benda yang sangat-sangat membantu daripada penularan virus ataupun bakteria lah. Okay, so lepas kita megang apa-apa, bagus kita muncik ada air pipe berkatan lah, muncik ada sabun apa semua, kita pakai lah spray sanitizer ya.
0: Ataupun bayi macam ni tu Encik Gilbert, kalau kanak-kanak kecil ni, bolehkah kita sembuh sanitizer ke tangannya orang tu?
2: Mun boleh, mun
0: bayi tanya ada.
2: Kita tahu. boleh tanya. Sepatutnya mun macam bayi ataupun kanak-kanak lah yang di bawah 2 tahun kita pakailah baby wipes. Ni ada baby wipes pun yang punya bagus untuk bayi lah, untuk kulit bayi semua. Tapi beli yang baby wipes yang ada antibakteria ataupun virus lah.
1: Jangan ya Zaz, jangan beli wet tissue no bukan untuk baby ya.
2: Jangan wet tissue yang biasa untuk dewasa ya.
0: Wet tissue untuk dewasa.
1: Bukan apa saya madah bunyi macam ya Azaz, sebab kadang-kadang orang lelaki tak nak bila beli barang nak bini suruh beli tisu basah semua nyasi nangga dulu label ya untuk tisu basah untuk dapur kah, untuk orang tua
0: untuk makeup.
1: Ujung-ujung tadi beli untuk kan ada tisu basah untuk dapur juga nak main beli aja nak nama orang lelaki
0: main entam
1: aja.
2: Mun boleh kalau untuk wet tissue tu perlu nangga betul-betul lah. Betul kata Pak DJ Izzah tu. Sebab ada yang wet tissue tu nya diformulakan hanya untuk kitchen, hanya untuk yang bayi, hanya untuk yang personal lah, macam benda-benda yang biasa-biasa. So perlu pilih yang betul-betul yang wet tissue ya. Apa yang kita mau pakai macam ya.
0: Peralatan permainan kanak-kanak macam ni Encik Gilbert, adakah perlu kita nak disanitize ke, dibasuh ke macam ni dulu kah apabila anak-anak kita tu mengalami masalah virus rotavirus tu?
2: Okey, betul. Soalan DJ Azaz tu betul. Contoh macam anak kanak-kanak ataupun bayi yang telah dijangkiti rotavirus, memang kita wajibkan ataupun perlu pula macam screening apa tu, cleaning lah, cleaning, general cleaning semua peralatan mainannya, kalau boleh sembuh ataupun guna wet tissue yang betul-betul untuk yang peralatan lah, untuk kita bunuh kuman ataupun virusnya. Walaupun si 100%nya bunuh apa semua, at least kita macam
1: mengurangkan,
2: cegahnya, mengurangkan penularannya lah melalui yang peralatan mainan semua lah.
0: Bukan setakat peringatan kepada ibu bapa ataupun penjaga sahaja tu Izzah dan juga Encik Gilbert, bahkan juga kepada pengusaha pusat asuhan Taska kan, harus kena maklum lah tentang perkara ni kan.
1: Okey. Encik Gilbert, mungkin ada lagi yang nak dikongsikan ataupun ada kata-kata akhir, pesanan untuk para ibu bapa?
2: Okey. Sebelum saya mengakhiri semualah, so saya ada macam apa tu, pesanan ringkas ataupun pesanan bak kata kita himat masyarakat. Tapi bukanlah just untuk ibu bapa ataupun semua orang. Okey. So kat situ saya ingin mengingatkan semua ibu bapa supaya tidak memandang ringan ceret-beret dalam kalangan bayi dan kanak-kanak kecil. Jika anak mengalami ceret-beret bayi yang berterusan, muntah berulang, tidak mahu minum, kurang membuang air kecil, kelihatan terlalu lemah atau menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, segera bawa anak ke fasiliti kesihatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan. Okey, pada masa yang sama teruskan pemberian larutan rehidrasi oral iaitu ORS sekiranya disarankan oleh petugas kesihatan, dan bagi bayi yang masih menyusu teruskan penyusuan susu ibu, amalkan kebersihan diri dan persekitaran serta dapatkan nasihat daripada doktor mengenai langkah-langkah pencegahan yang sesuai termasuk vaksinasi rotavirus. Okey, so tindakan awal oleh ibu bapa memainkan peranan penting dalam mencegah komplikasi dan memastikan anak-anak membesar dengan sihat. So dekat situ saya mau tambahkan satu lah. Okey, ya. So macam kita tu yang ada anak kecil ataupun ada kanak-kanak yang di bawah umur 5 tahun lah. Mun boleh kita jangan bawa sidaknya, contohlah macam sidaknya ada sakit ataupun si kira ada sakit ataupun si lah, terutama bayi yang bawah 2 tahun. Mun boleh kita janganlah bawa sidaknya dekat tempat-tempat yang macam tempat-tempat yang sesak lah. Contoh macam kedai makan kah, ataupun shopping mall, ataupun supermarket, ataupun mana-mana tempat yang sesak lah. Mohon boleh.
0: Orang renang boleh kah Encik Gilbert?
2: berendang lagi dah si boleh. Sebab dia kan rami-rami benda semua orang main si anak. Bagi kata kita pun boleh, jangan bawa dulu lah. Sebab kesian bah, mau macam kini tu virus-virus semua tengah merebak. So mun boleh jangan bah, jangan bawa sidaknya lah, mau mun macam
1: ibu apa tu. Lah.
2: Yes betul. Mun cedak keperluan, mun macam dah seda apa tu? Seda orang jaga apa semua pun, mun boleh kita tu suruh orang lah beli ataupun macam dah seda orang mau beli barang-barang yang apa semua yang minta tolong saudara mara ke ataupun ibu ataupun bapa, ibu pergi beli, bapa tunggu dalam kereta ke so macamnya lah. So kalau boleh janganlah, sebab bayi yang bayi ataupun kadang-kadang yang di bawah 5 tahun tu sidaknya pun imunnya sih macam kita yang dewasa,
1: masih lemah dia.
2: Iya betul. So kalau boleh ibu bapa, janganlah kita macam pentingkan diri sendiri ataupun pentingkan macam oh saya mau bawa apa tu anak-anak saya keluar makan angin, kesian tidaknya di rumah aja. Memang betul,
0: tunggu sihat lah.
2: Mun sihat tiada masalah, tetapi kalau boleh mau macam zaman kini tu, bukan zaman lah, masa kini tu kita tengah ada virus yang kita sih nampak dengan mata kasar kita, kalau boleh macam ambil langkah berjaga-jaga lah. Jangan lembak sidaknya pergi tempat-tempat yang ramai-ramai orang dulu. Ya jelah pesanan saya.
1: Okey, terima kasih Encik Gilbert di atas perkongsian berkaitan dengan rotavirus pagi tu. Kita harapkanlah juga Azizah, sebesedikit maklumat yang disampaikan tu dapat memberi info lah kepada ibu bapa, khususnya kita juga lah untuk lebih peka lah lepas tu terhadap kesihatan anak-anak kita.
0: Ya, dan sebelum kita mengakhiri temubual bersama dengan Encik Gilbert anak dom dari pusat klinik kesihatan pusat kesihatan tadi.
1: Klinik kesihatan.
0: Bersama-sama dengan siapa, Dr. Munirah kah?
2: Betul. Dia di bawah pejabat kesihatan bahagian lah. So kita orang ni di bawah dia lah.
1: Dr. Miruna di pejabat kesihatan bahagian Sri Aman.
2: Ya betul.
0: Bahagian Sri Aman. Selalu dengannya kan.
1: Sebab hari tu aja tadi nya si lapan nyagi ada urusan rasmi. So Encik Gilbert lah yang akan gantinya lah pagi tu tadi.
0: Ya, kita cukup berbahagia bersama dengan Encik Gilbert. Dan sebenarnya Encik Gilbert, sebelum Encik Gilbert mengakhiri temubual kita dan satu lagu dari Sri Aman FM, kerana lusa tu 22 Julai merupakan sambutan Hari Sarawak. Mungkin ada ucapankah daripada Encik Gilbert? Silakan.
1: Silakan Encik Gilbert.
2: Okey, so selamat lagi kita akan menyambut apa Hari Sarawak kan 22 Julai kelak. So saranan saya sebagai seorang MA lah, so jaga-jagalah kita, jangan bak anak-anak kita pergi dekat tempat yang bak kata saya tadi, tempat-tempat yang macam ramai orang. Mun boleh mun macam si ada keperluan, duduklah kita di rumah. Okey. So rajin-rajin lah, mau macam kita pergi dekat tempat-tempat yang apa tu ramai orang, rajin-rajin kita basuh tangan ataupun jagalah kita pun kebersihan.
0: Okay, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Encik Gilbert. Okey, kita akan jumpa lagi pada masa-masa akan datang jika ada rezeki. Dan Iza, jom kita berhibur dengan lagu dari Sri Aman FM. Silakan.
1: Okey, kita dengarkan lagu ini.

baik jaruk publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tiket datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai bepalan Kajawan serba guna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amari peluang agar negak di kandang menua pesisir boleh penerang nangkung pelajar bantu pelajar, pengawak puang, pengawak

Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan.

0: kepercayaan rakyat.
1: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
1: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
1: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang umat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
1: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha Politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh memohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
1: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Govin Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: Dinding tebing ini tidak kuat, ianya tidak berapa selamat dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan. Ya, mana kita ini meletakkan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerun itu masih kukuh.
1: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktif bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya. Susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Meku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Serian Berhad dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

saja, boleh milih sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minggat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke teman, nitihkan pemutus persa angukus di kerinduk ke sidak. Nak mai tuju kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat senang tangkus, engkau pulang gawak kuli ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak